0: anope ye ne obetumi bia me chasa ye ne obetumi bia
1: me ye
0: na woma woni kita wodi ade woni wonu antem no
1: woma sitna
0: aya asumtue na man kuni kita wodi ade woni nyankopon tem no
1: na maka wasansa radi
0: washamukna Nyame dwa asane wo bremu. Kwana wodo se obetumi de nkwa ato ha manenua. Eyi die aji osoro asafo bade kuto ne tumi yo. Nenso no pe omo mo ne ho akonya se menu mienu se ye si ye beye betuma ye. Be fira kuma mo ne adoye ho ne adoye nua. Ano pe odon o de siminu mi anu nso. Maye nya fam die betumi bia. Na ye nya asem ne yefo. Nene na. Na mo so ba siminu mi anu ni munyam. Ayi wono kura ebia di obi di adi wo adi wunti. Wo se won do bio. Nya obi di wa fam unti. Wosi won do bio akwan bi pa wonwe bi ani atiti bi odo fa so nti wosi wodo pa de wontimi do bio aya ne kure duru ba bi asane te nanso kristo nti ano pe owura yesu nti wode bone cha na wo fa hwen che ye so wonu afom wa emprem so a Adu aso so wo se fache. Ese se wo de bone che ba ko mienu mia wo nye hwe. Ese koswa. Na ya no to ye ho. Se le Kristo do wi asini. Se wo nyago po do wi asini. Amen. Tu ade ne do ba Qur'an wo no de ne ma me no mienu. O no wo nye me ne wo kra nkwa. Se ne wo do ne ewura no wo ma me no mienu a. E kamen no bone bebrebe ye di wo wi ayasi ye wo wo na kase ye o me ka tete ne koda na na fese menu mienu enso nya me pa no we jana hin ye to ho tani se oba fa kwate biato no so menu mienu nti odo be na so bose ye yi so wan kamen na doba kru awo Pa de ne baye adi nya di de mam no wiye no dia. Yan hwe eyi so na yan do ye ho wate. Odo fra wrade. Odo fra safo wrade. Ono no de shakumem. Ano pe ma ho kwan. Na onya me ando. Wo bia koma no mu. Na on sisi akoma no mu. Bibia so wrade yo. Bibi nsu wo wa no na oso me se so bibi su me yo na ana ye ni ye ni people wo ni pa de ma ye ma empre he na ye ni bisa no onfa ni pa medu ye ana pesa ka wo ni wo do a ka wo ni aye mu ya a ka wo ni tima bi a ka wo ni pa ni adwen pa susu ye pa bi a ana pa twem pa awrade aba na sem aba wo nchan no pa yi Se o nyamo kokoso omwo na wonya asem ne yefo. Ne mo nyene tie keke. Odo no twane fonyiri kiremnu mienu.